Poštovani slušalci, evo Željka Joksimovića, počeli smo novo druženje na valovima Radio Goražda, 7 sati, 5 minuta. Dobro jutro i dobro nam došli. Ako niste, vrijeme da se probudite, novi dan pred nama, a stiglo nam je i kalendarski ljeto, a pred nama je dakle ponedjeljak, 22. juni, u Goraždanako jutro ugodno, a tokom dana očekuje se pretežno toplo, uz mogućnost slabe kiše, ali i lokalnih pljuskova. Uglavnom, pozivam vas naravno da i danas budete uz program našeg radija. Zajedno smo do 19 sati, nastojat ćemo na vrijeme o svemu vas informisati, sve praćeno dobrom muzikom. Evo, bilo kako bilo, uživajte. Dakle, danu koji je pred nama, kažu pojutro se dan poznaje, stoga osmijeh na lice, dobro raspoloženje i tako je najbolje započeti novi dan. Idemo dalje, sviramo, evo tek je početak novog dana, budimo se još uvijek, dobro jutro, dobro nam došli, ja sam Ades, u režiji kolegica Aldina, idemo dakle svirati, nakon toga slijedi i prvi sadržaj, ovo je jutarnji program Radio Goražda.

Idemo dalje, poštovani slušalci. Slušali smo Željka Samardžića. 7 sati i 15 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. Vrijeme naravno je i za servisne informacije. Onako prijatno jutro u gradu na Drini, trenutno 19 stepeni. A tokom dana, kažu meteorolozi u BiH, pretežno sunčano, prije podne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim dijelovima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Dakle, toplo tokom dana, toplije narednih dana, kažu meteorolozi, a jutro će još uvijek biti ugodniji sa više svježine. U drugom dijelu dana vrućina i spano vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neobičajno topli, izraženije na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je glavnom reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje na suncu. Da provjerimo što kažu iz Bihamka. Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je i uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz BiH. Uglavnom zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Slušali ste servisne informacije, poštovani slušalci. Dakle, i tokom današnjeg dana bit će toplo. Čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. A ako putujete, najbolje to raditi u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Toliko za ovo javljanje. Idemo dalje, sviramo, uživajte. Ovo je naše zajedničko jutro.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Tačno je 8 sati.
1: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
2: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
3: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
4: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama. Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać, Bihać Ripač, Konjic Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: O Bože moj, gdje putujem?

0: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi liter i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

0: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 9. sati. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, već je toplo, 25 stepeni. A tokom dana, kažu meteorolozi, sunčano vruće vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se i lokalni pljuskovi. Uglavnom bit će toplo između 29 i 34, a na jugu do 37 stepeni, toplo i narednih dana. Naravno, ako putujete, budite oprezni zbog sebe, ali i drugi. Ekipa Radio Goražda sa vama i danas do 19 sati. Nastojećemo, naravno, što više informacija prenijeti do svih vas. Slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Prvi pregled vijesti u 10, a nakon toga počinje i otvoreni program, kada se uglavnom bavimo temama s područja našeg kantona. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Ako ima pitanja, prijedloga, tu smo naravno. Broj telefona je 038-221-200. Toliko za ovo javljanje. Želimo vam lijepi ugodan dan. Idemo dalje, sviramo, uživajte. Nakon toga slijede i ostali sadržaj. 9 sati, 1 minuta. Dobro jutro.
1: Radio Goražde, 55 godina sa...

0: osvajaj nagrade. Cuprofor Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing Radio Goraždan.
2: Marketing Radio Goraždan.
1: 221-556.

0: Tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Upravni odbor Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine danas će u Banjo Luci održati sjednicu na kojoj će razmatrati više važnih pitanja. Među njima je donošenje potrebnih pravilnika za primjenu zakona o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, bez kojih ova mjera još ne može zaživjeti u praksi. Na dnevnom redu je i pitanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta koje nije riješeno više od 2 godine, kao i izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radi formalnog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišce. Ujedinjene nacije će 9. jula u sjedištu UN-a u Njujorku obilježiti Međunarodni dan sjećanja genocida u Srebrenici. Centralna komemoracija bit će održana u sali Generalne skupštine, a među govornicima će biti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Program će uključiti obraćanja zvaničnika Ujedinjenih nacija i svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Iz UN-a poručuju da je cilj obilježavanja očuvanja istine, odavanje počasti žrtvama i jačanje napora za sprečavanje, negiranje genocida i drugih masovnih zločina. Iako zvanična statistika pokazuje pad potrošačkih cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 1% u maju u odnosu na april, građani tvrde da se pojeftinjenja u svakodnevnoj kupovini gotovo ne osjećaju. Najveći pad cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su neznatno pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja i energenata. Iz udruženja potrošača upozoravaju da hrana i dalje predstavlja najveći trošak za većinu domaćinstva, dok ekonomisti navode da se pojeftinjenje goriva još nije značajnije odrazilo na cijene drugih proizvoda i usluga. Sjedinjene Američke Države i Iran ostvarili su ohrabrujući napredak u pregovorima održanim tokom noći u Švicarskoj. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio da su ukinute sankcije na izvoz nafte, te da je vraćen dio zamrznute iranske imovine u inostranstvo. Uspostavljena je i posebna komunikacijska linija za sprečavanje incidenata u Hormuškom reuzu i osiguranje sigurnog prolaza trgovačkih brodova. Najmanje 54 osobe su povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije koja se dogodila u industrijskom gradu Ras Laffan u Kataru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Radi se o jednom od najvažnijih centara za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regiji. Katarske vlasti za sada nisu objavile uzrok eksplozije niti dodatne detalje o okolnostima incidenta. Potraga za nestalim osobama i dalje traje dok nadležne službe utvrđuju razmjere ove nesreće. Zbog snažnog toplotnog vala danas će u Francuskoj biti zatvoreno 845 škola i fakulteta, dok će dodatnih oko 2000 obrazovnih ustanova raditi samo u prijepodnevnim smjenama. Francuska meteorološka služba izdala je crveno upozorenje za više gradova. Temperature se danas očekuju do 42 stepena. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron najavio je novi krizni sastanak vlade i pozvao građane da poštuju preporuke nadležnih službi i budu posebno oprezni tokom velikih vrućina. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda. Upravo tako, vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 16 minuta. Još jednom lijep pozdrav i dobro nam došlo. Sa vama smo od ranog jutra, tako će biti dalje. Novi dan pred nama, ponedjeljak, 22. juni, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je toplo, 27 stepeni. Tokom dana naravno toplije. Evo da provjerimo još jednom, kažu meteorolozi, u BiH danas pretežno sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Uglavnom dnevna temperatura zraka između 29 i 34 na jugu, najtoplije do 37 stepeni. Ako putujete, naravno, budite oprezni. Kako je stanje na putevima, da li možda ima nekih problema? Evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bijanka.
3: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać, Bihać Ripač, Konjic Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Dakle, ako putujete, naravno, oprezan ikad dosta. Što se tiče današnjeg dana, nema nekih dnevno aktualnih događaja. Imamo evo jednu informaciju, naime, Pedagoški zavod BPK Goražde u sklopu svojih redovnih aktivnosti organizuje i provodi edukacije i seminare za odgajatelje, nastavnike, stručne

saradnike i saradnike u odgojnom obrazovnim ustanovama na području naše kantona. O tome bi trebali detaljnije govoriti nešto kasnije. Kontaktirat ćemo direktora Pedagoškog zavoda Bosansko-Podrajinskog kantona Goraždin. Naravno, danas, tokom dana, tačnije 12 sati 15 minuta, očekuje vas i pregled najznačajnijih dešavanja sa svjetskog prvenstva u fudbalu. Što se tiče BiH, izdvajamo jednu informaciju. Upravni odbor Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine danas u Banja Luci održati sjednicu na kojoj će razmatrati više važnih pitanja. Među njima je donošenje potrebnih pravilnika za primjenu zakona o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, bez kojih ova mjera još ne može zaživjeti u praksi. Na dnevnom redu je i pitanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta koje nije riješeno više od dvije godine, kao i izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radi formalnog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci. Pored najavljenih, naravno, tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, ukažite nam povjerenja, mi ćemo nastojati na vrijeme o svemu vas informisati. Zajedno smo do 19 sati. Ako ima pitanja, broj telefona je 038-221-200. Dakle, tokom dana toplo, vruće, pokušajte se i osvježiti, već ima evo raje, što bi rekli, i na obalama rijeke Drine. Voda jeste onako hladna, ali malo osvježenja sigurno će dobro doći. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci, ovo je otvoreni program. Uživajte dakle u danu koji je pred nama, već je 10 sati i 21 minuta.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: 11 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Upravni odbor Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine danas će u Banja Luci održati sjednicu na kojoj će razmatrati više važnih pitanja. Među njima je donošenje potrebnih pravilnika za primjenu zakona o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, bez kojih ova mjera još ne može zaživjeti u praksi. Na dnevnom redu je i pitanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta koje nije riješeno više od 2 godine, kao i izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radi formalnog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišce. Ujedinjene nacije će 9. jula u sjedištu UN-a u Njujorku obilježiti Međunarodni dan sjećanja genocida u Srebrenici. Centralna komemoracija bit će održana u sali Generalne skupštine, a među govornicima će biti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Program će uključiti obraćanja zvaničnika Ujedinjenih nacija i svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Iz UN-a poručuju da je cilj obilježavanja očuvanja istine, odavanje počasti žrtvama i jačanje napora za sprečavanje negiranja genocida i drugih masovnih zločina. Iako zvanična statistika pokazuje pad potrošačkih cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 1% u maju u odnosu na april, građani tvrde da se pojeftinjenja u svakodnevnoj kupovini gotovo ne osjećaju. Najveći pad cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su neznatno pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja i energenata. Iz udruženja potrošača upozoravaju da hrana i dalje predstavlja najveći trošak za većinu domaćinstva, dok ekonomisti navode da se pojeftinjenje goriva još nije značajnije odrazilo na cijene drugih proizvoda i usluga. Sjedinjene Američke Države i Iran ostvarili su ohrabrujući napredak u pregovorima održanim tokom noći u Švicarskoj. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio da su ukinute sankcije na izvoz nafte, te da je vraćen dio zamrznute iranske imovine u inostranstvo. Uspostavljena je i posebna komunikacijska linija za sprečavanje incidenata u Hormuškom reuzu i osiguranje sigurnog prolaza trgovačkih brodova. Najmanje 54 osobe su povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije koja se dogodila u industrijskom gradu Ras Laffan u Kataru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Radi se o jednom od najvažnijih centara za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regiji. Katarske vlasti za sada nisu objavile uzrok eksplozije niti dodatne detalje o okolnostima incidenta. Potraga za nestalim osobama i dalje traje dok nadležne službe utvrđuju razmjere ove nesreće. Zbog snažnog toplotnog vala danas će u Francuskoj biti zatvoreno 845 škola i fakulteta, dok će dodatnih oko 2000 obrazovnih ustanova raditi samo u prijepodnevnim smjenama. Francuska meteorološka služba izdala je crveno upozorenje za više gradova. Temperature se danas očekuju do 42 stepena. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron najavio je novi krizni sastanak vlade i pozvao građane da poštuju preporuke nadležnoj službi i budu posebno oprezni tokom velikih vrućina. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje toplotni val uz visoke dnevne temperature. Ljekari upozoravaju da ekstremne vrućine mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, djecu i trudnice. Kako se zaštititi, o tome ćemo govoriti u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama dok direktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Doktorice, dobar dan, želimo i vama, čujemo li se?
2: Dobar dan vama, lijep pozdrav vašim slušalcima.
1: Već je toplo i danas, a meteorolozi za naredne dane najavljuju visoke temperature, kažu bit će toplije. A koliko, doktorice, ovakvi vremenski uslovi mogu uticati na zdravlje stanovništva?
2: Pa svakako, s obzirom da se već naveo u rizičnu grupu stanovništva, kao što su starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, mala djeca, velike vrućine, vrlo visok nivo UV zračenja da mogu da utječu na zdravlje, dakle svih nas i na potpuno zdrave ljude, jer vrućine dovode do vazodilatacije krvnih sudova, odnosno do proširenja krvnih sudova, što vodi do smanjenja krvnog pritiska, kolapsa, zadržavanja, dakle izlazak tekućine i dolazi do recimo otoka nogu i edema. Organizam se brani tako što pojačava znojenje i preko kože mi gubimo velike količine tekućine i minerala, tako da o tome treba voditi računa, naročito kad su u pitanju fizički radnici, oni koji rade na otvorenom, da zbog gubitka minerala mogu nastati tegobe kao što je toplotna iscrpljenost, sunčanca i, dakle, i toplotni udar. Kako se zaštititi? Svakako da osobe, dakle, koje ne moraju se izlagati suncu, da tu izbjegavaju, kao što su već rizične grupe stanovništva, dakle, izbjegavati sunce u periodu od direktno izlaganja od 10 do 17 časova, prilagoditi garderobu, obavezno zaštititi glavu, nositi šešire ili kačkete, dobro bi bilo nositi materijal, dakle, od neke prirodnog materijala garderobu i naravno dovoljno tekućine, što znači da je najbolje koristiti vodu.
1: Koliko dnevno?
2: Da ne trebamo čekati da budemo žedni, nego dakle, uzmati vodu, otprilike zavisi sve od naše, koliko smo izloženi vrućini, koliko smo fizički aktivni, otprilike 2 litra, ali ukoliko više trošimo, više se krećemo, znači trebalo bi unositi više od te količine. Naravno izbjegavati gazirane sokove i gazirana pića i pića koje sadrže kofein, jer na taj način oni su diuretici, oni još više keruju nas da izlučujemo tu dodatnu količinu vode.
1: Uglavnom najbolja je voda.
2: Najbolja je voda, kaže, treba prilagoditi unos, zavisno sve od koliko smo mi fizički aktivni i naravno dakle, zaštititi oči, zaštititi kožu, nositi sunčane naočale, kožu naočale kad su djeca u pitanju, treba koristiti dakle, UV zaštitu, zaista jer znamo i svi mi, jel, ukoliko se dugotrajno izlažemo suncu, potrebna je ta zaštita, jer znam, nažalost, sunce može, pored opekotina koje zaista mogu biti strašne, dakle može doći do opekotine kože, ukoliko se hronično izlažemo duže vrijeme, može znači doći do nekih malignih promjena na koži, dakle benigni, maligni, a znamo i da melanom jedan od vrlo kancerogenih, dakle, jedan vrlo kancerogeni

0: tip raka može da upravo da nastane koliko se izlažemo bespotrebno suncu.
1: Doktorice, sezona je godišnjih odmora, evo mnogi će na Jadran. Koji je to savjet, preporuka, kako i na koji način se izlagati suncu? Postepeno, vjerovatno?
0: Dakle, postepeno izbjegavati period ipak od 10 do 17 časova, dakle to bi bilo jutarnjim satima i popodnevnim satima, zaštititi kožu, zaštititi oči, koliko je pješačimo ili obavezno zaštititi glavu, je li u samom, evo ako smo već na moru, je li tako, naši kad su pitali mala djeca,
1: da, recimo, na plaži.
0: Uzimati na plaž, dakle mora biti hlad pod suncobranima i ne u periodu, dakle u ovom najintenzivnijem, recimo od 11 sati do 17 časova, u tom periodu izbjegavati sunce, direktno izlaganje suncu, najbolje je znači u jutarnjim i već popodnevnim časovima biti povremeno, dakle da budemo nekoliko sati, a ne da smo djeca, mala djeca budu po 90 sati na tako otvorenom suncu, bez zaštite i naravno, kažem, u ishranu korigovati više voća i povrća, što više tečnosti, uzmati vodu, zaštiti kožu, obavezno, dakle, naravno kad su djeca u pitanju, to zaštitni faktor, jer pored tih promjena na koži, koji može doći do pekotina, dakle, može nastati kod djece, vrlo su djeca osjetljiva na sunčancu i ovaj toplotni udar gdje zbog intenzivnog dejstva sunca može doći i do takvih stanja koja su po život opasna, pa onda zahtijeva hospitalizaciju, koliko kod djeci se javlja povraćanje glavobolja, poremeće svijesti, dakle neko konfuzno stanje, opšta slabost, obavezno treba zatražiti ljekarsku pomoć, a znači mogu i sve druge osobe ili da budu izloženi, odnosno da ova dva stanja koja su po život opasna da dobiju koliko se izlažu suncu ili u nekom zatvorenom prostoru gdje je velika toplota, znači ne moramo biti direktno se izlažemo sunca, može nastati toplotni val zbog te toplotne istotrenosti znojenja, onda je potrebno uključiti i pored vode moramo uzmati slanije obroke kao što je supa, recimo, koja sadrži natrij koji smo mi izgubili preko koži.
1: Doktor, te kažete najbolja voda, što više voća, povrća. E sad, kada govorimo o ishrani, koje su to preporuke tokom perioda ekstremnih vrućina? Mora se voditi računa i o hrani, sigurno, lako je kadljiva.
0: Svakako. U ljetnim periodima imamo više slučajeva, recimo, trovanja hranom, znači kad je u pitanju mesna hrana i mliječni proizvodi, recimo roštiljanje u prirodi. Bitno je da hrana bude termički obrađena, jer je, pogotovo mesni proizvodi su jako podložni za zvijenju bakterija, pa da neka hrana koja je stajala dovoljno da stoji sat, dva, ako nije termički dobro obrađena, može da se tu raznože bakterije i onda kao posljedica toga imamo trovanje hranu. Dakle, treba o tom voditi računa. Zatim o higijeni. No, tako jako je bitno higijena ruku, higijena pribora materijala koji koristimo za jelo i naravno, dakle, ishranu prilagoditi što manje masnije začinjenje hrane, češći obroci manji, dakle, više voća i povrća, više supa recimo od povrća, i naravno takve voda izbjegavati ova gazirana pića i pića koja sadrže kofein.
1: Doktorice, imali smo pitanje u proteklom periodu, koliko su opasna vozila ostavljena na suncu i šta savjetujete roditeljima?
0: Svakako da mogu biti opasna kad imamo parkirano auto, prije nego što, našto kad su pitanje opet mala djeca, čak i kućni ljubimci, dakle ne treba ostavljati u parkiranom vozilu, prije nego što uđemo u vozilo treba ga provjetriti, naravno ukoliko je klimatizirano uključiti klimu, ali nikako da bude neka ekstremna razlika između vanjske temperature i temperature u autu, dakle trebamo se postepeno prilagođavati jer i tako jake ekstremne temperaturne razlike mogu da utječu na naš organizam. Dakle, prije provjetriti auto, uključiti klimu, pa tek onda koristi takvo auto, naravno kad imamo ove hronične, odnosno rizične grupe da su s nama u autu i nikako, dakle, ne ostavljati djeci starije osobe u parkiranom vozilu.
1: Naravno, Zavod za javno zdravstvo sigurno da prati eventualne zdravstvene posljedice toplotnih valova. Da li se bilježi, doktorice, povećan broj

0: intervencija tokom ovakvih perioda? Evo, ljeto je tek pred nama, što kažu iskustva iz ranijih godina.
1: Pa svakako da više bude posjećenosti urgentnom centru, jer kažem, to su vam akutna stanja kada se više boravi na otvorenom suncu, sad zaista sezona ljetnih odmora, boravak u prirodi, na bazenima i rijekama. Svakako da dakle, više pacijenata traži ljekarsku pomoć u urgentnim centrima, a naravno tu su i zloćni bolesnici koji svakodnevno imaju, pored svoje dakle, bolesti, imaju još i dodatno opterećenje organizma toplotnim valom, tako da i više i oni posjećuju, dakle, dolazi do pogoršanja njihove osnovne bolesti zbog ovakvih temperatura.
0: Doktorice, hvala na ovom javljanju. Svako dobro, čujemo se.
1: Hvala vama na pozivu.

0: počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjave. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka, u prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Pinko.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pjeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata Mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy litar po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
3: Marketing, Radio Goražda 221 556.

Amerika, najvažnije je da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija usaglase stavove o budućoj ulozi ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Konaković je naglasio da nakon toga treba pronaći prihvatljivo personalno rješenje, ističući da BiH ne treba privatnog visokog predstavnika, već osobu koja razumije specifičnosti zemlje, štiti institucije i neće dozvoliti secesionističke aktivnosti. Dodao je da podržava zahtjeve da domaći političari preuzmu veću odgovornost uz što manje međunarodnih intervencija. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović uputio je inicijativu zbog višesatnih čekanja na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine sa susjednim državama. Borenović je upozorio da su kilometarske kolone i duga zadržavanja postali ozbiljan problem za građane, privredu, prevoznike i turizam, te zatražio od vijeća ministara BiH hitno poduzimanje mjera za unapređenje graničnih procedura. Također je predložio uspostavljanjem integrisanih graničnih prijelaza sa Srbijom i Crnom Gorom po principu jedne kontrole dokumenata s ciljem bržeg protoka putnika i robe. Ujedinjene nacije će 9. jula u sjedištu UN-a u Njujorku obilježiti Međunarodni dan sjećanja genocida u Srebrenici. Centralna komemoracija bit će održana u sali Generalne skupštine, a među govornicima će biti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Program će uključiti obraćanja zvaničnika Ujedinjenih nacija i svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Iz UN-a poručuju da je cilj obilježavanja očuvanja istine, odavanje počasti žrtvama i jačanje napora za sprečavanje negiranja genocida i drugih masovnih zločina. Iako zvanična statistika pokazuje pad potrošačkih cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 1% u maju u odnosu na april, građani tvrde da se pojeftinjenja u svakodnevnoj kupovini gotovo ne osjećaju. Najveći pad cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su neznatno pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja i energenata. Iz udruženja potrošača upozoravaju da hrana i dalje predstavlja najveći trošak za većinu domaćinstva, dok ekonomisti navode da se pojeftinjenje goriva još nije značajnije odrazilo na cijene drugih proizvoda i usluga. Sjedinjene Američke Države i Iran ostvarili su ohrabrujući napredak u pregovorima održanim tokom noći u Švicarskoj. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio da su ukinute sankcije na izvoz nafte, te da je vraćen dio zamrznute iranske imovine u inostranstvo. Uspostavljena je i posebna komunikacijska linija za sprečavanje incidenata u Hormuškom reuzu i osiguranje sigurnog prolaza trgovačkih brodova. Najmanje 54 osobe su povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije koja se dogodila u industrijskom gradu Ras Laffan u Kataru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Radi se o jednom od najvažnijih centara za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regiji. Katarske vlasti za sada nisu objavile uzrok eksplozije niti dodatne detalje o okolnostima incidenta. Potraga za nestalim osobama i dalje traje dok nadležne službe utvrđuju razmjere ove nesreće. Zbog snažnog toplotnog vala danas će u Francuskoj biti zatvoreno 845 škola i fakulteta, dok će dodatnih oko 2000 obrazovnih ustanova raditi samo u prijepodnevnim smjenama. Francuska meteorološka služba izdala je crveno upozorenje za više gradova. Temperature se danas očekuju do 42 stepena. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron najavio je novi krizni sastanak vlade i pozvao građane da poštuju preporuke nadležnih službi i budu posebno oprezni tokom velikih vrućina. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

tu drugog kola grupe G na svjetskom prvenstvu, a meč je završen rezultatom 0-0 nakon velike borbe i brojnih prilika na obje strane. Ovim remijem Belgija i Iran ostaju u igri za plasman u nokaut fazu, ali će u posljednjem kolu grupne faze morati tražiti pobjedu za siguran prolaz. Fudbaleri Španije ostvarili su ubjedljivu pobjedu u drugom kolu svjetskog prvenstva, savladavši Saudijsku Arabiju rezultatom 4-0. Ovom pobjedom Španija je napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Reprezentacija Belgije i Irana podijelile su bodove u svojoj utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku, a remizirale su rezultatom 0-0. Mala karaipska država Curaçao osvojila je prvi bod na svom debitantskom nastupu na svjetskom prvenstvu nakon što je odigrala bez pogodaka protiv Ekvadora, što je svakako prava senzacija. U drugom susretu grupe E, Njemačka je nakon velikog preokreta savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1 i tako osigurao plasman u narednu rundu takmičenja. Posljednje kolo donosi rasplet grupe. Njemačka će igrati protiv Ekvadora, dok će Curaçao i obala Slonovače u direktnom okršaju odlučivati o putniku u narednu fazu svjetskog prvenstva.

u historiji naše reprezentacije. Selektor Sergej Barbarez je na ovom treningu imao na raspolaganju sve igrače, a najbitnije je da nije bilo novih problema sa povredama. Posebno raduje činjenica da je trening bez ikakvih problema odradio i Haris Tabaković. Da li će Tabaković igrati protiv Katara, to će se odlučiti u narednim danima, ali ono što je najbitnije jeste da je on zdravi i spreman pomoći, posebno ako se plasiramo u nokaut fazu mundijala. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ugledna nogometna platforma za statistiku fudbal objavila je najnoviju analizu i projekcije prema kojima već sada znamo rivala u slučaju prolaska u nokaut fazu. Prema njihovom naprednom simulatoru, pobjednik grupe D, što je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, ima 75,5% šanse da u 16. finala igra upravo protiv treće plasirane ekipe iz naše grupe. Budući da Bosna i Hercegovina u posljednjem kolu igra s Katarom i s eventualnom pobjedom, trebali bismo proći dalje. Kalkulacije jasno pokazuju. Ako prođemo kao treći u prvoj rundi nokaut faze, najvjerovatnije idemo na Megdan, domaćinu Americe. Ta utakmica bi se igrala 2. jula i to 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Treba dodati da protiv Katara neće biti Tarika Muharemovića, koji je zaradio crveni karton protiv Švicarske. Podsjetimo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu sa početkom u 21 sat.

Veliki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332. Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo? Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

Država zahtjeve da domaći političari preuzmu veću odgovornost uz što manje međunarodnih intervencija. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović uputio je inicijativu zbog višesatnih čekanja na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine sa susjednim državama. Borenović je upozorio da su kilometarske kolone i duga zadržavanja postali ozbiljan problem za građane, privredu, prevoznike i turizam, te zatražio od vijeća ministara BiH hitno poduzimanje mjera za unapređenje graničnih procedura. Također je predložio uspostavljanjem integrisanih graničnih prijelaza sa Srbijom i Crnom Gorom po principu jedne kontrole dokumenata s ciljem bržeg protoka putnika i robe. Ujedinjene nacije će 9. jula u sjedištu UN-a u Njujorku obilježiti Međunarodni dan sjećanja genocida u Srebrenici. Centralna komemoracija bit će održana u sali Generalne skupštine, a među govornicima će biti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Program će uključiti obraćanja zvaničnika Ujedinjenih nacija i svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Iz UN-a poručuju da je cilj obilježavanja očuvanja istine, odavanje počasti žrtvama i jačanje napora za sprečavanje negiranja genocida i drugih masovnih zločina. Iako zvanična statistika pokazuje pad potrošačkih cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 1% u maju u odnosu na april, građani tvrde da se pojeftinjenja u svakodnevnoj kupovini gotovo ne osjećaju. Najveći pad cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su neznatno pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja i energenata. Iz udruženja potrošača upozoravaju da hrana i dalje predstavlja najveći trošak za većinu domaćinstva, dok ekonomisti navode da se pojeftinjenje goriva još nije značajnije odrazilo na cijene drugih proizvoda i usluga. Sjedinjene Američke Države i Iran ostvarili su ohrabrujući napredak u pregovorima održanim tokom noći u Švicarskoj. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio da su ukinute sankcije na izvoz nafte, te da je vraćen dio zamrznute iranske imovine u inostranstvo. Uspostavljena je i posebna komunikacijska linija za sprečavanje incidenata u Hormuškom reuzu i osiguranje sigurnog prolaza trgovačkih brodova. Najmanje 54 osobe su povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije koja se dogodila u industrijskom gradu Ras Laffan u Kataru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Radi se o jednom od najvažnijih centara za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regiji. Katarske vlasti za sada nisu objavile uzrok eksplozije niti dodatne detalje o okolnostima incidenta. Potraga za nestalim osobama i dalje traje dok nadležne službe utvrđuju razmjere ove nesreće. Zbog snažnog toplotnog vala danas će u Francuskoj biti zatvoreno 845 škola i fakulteta, dok će dodatnih oko 2000 obrazovnih ustanova raditi samo u prijepodnevnim smjenama. Francuska meteorološka služba izdala je crveno upozorenje za više gradova. Temperature se danas očekuju do 42 stepena. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron najavio je novi krizni sastanak vlade i pozvao građane da poštuju preporuke nadležnih službi i budu posebno oprezni tokom velikih vrućina. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas u Sarajevu da je za izbor novog visokog predstavnika najvažnije da Sjedinjene Amerike. Konaković je naglasio da nakon toga treba pronaći prihvatljivo personalno rješenje, ističući da BiH ne treba privatnog visokog predstavnika, već osobu koja razumije specifičnosti zemlje, štiti institucije i neće dozvoliti secesionističke aktivnosti. Dodao je da podržava zahtjeve da domaći političari preuzmu veću odgovornost uz što manje međunarodnih intervencija. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović uputio je inicijativu zbog višesatnih čekanja na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine sa susjednim državama. Borenović je upozorio da su kilometarske kolone i duga zadržavanja postali ozbiljan problem za građane, privredu, prevoznike i turizam, te zatražio od vijeća ministara BiH hitno poduzimanje mjera za unapređenje graničnih procedura. Također je predložio uspostavljanjem integrisanih graničnih prijelaza sa Srbijom i Crnom Gorom po principu jedne kontrole dokumenata s ciljem bržeg protoka putnika i robe. Ujedinjene nacije će 9. jula u sjedištu UN-a u Njujorku obilježiti Međunarodni dan sjećanja genocida u Srebrenici. Centralna komemoracija bit će održana u sali Generalne skupštine, a među govornicima će biti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Program će uključiti obraćanja zvaničnika Ujedinjenih nacija i svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Iz UN-a poručuju da je cilj obilježavanja očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i jačanje napora za sprečavanje negiranja genocida i drugih masovnih zločina. Iako zvanična statistika pokazuje pad potrošačkih cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 1% u maju u odnosu na april, građani tvrde da se pojeftinjenja u svakodnevnoj kupovini gotovo ne osjećaju. Najveći pad cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su neznatno pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja i energenata. Iz udruženja potrošača upozoravaju da hrana i dalje predstavlja najveći trošak za većinu domaćinstva, dok ekonomisti navode da se pojeftinjenje goriva još nije značajnije odrazilo na cijene drugih proizvoda i usluga. Sjedinjene Američke Države i Iran ostvarili su ohrabrujući napredak u pregovorima održanim tokom noći u Švicarskoj. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio da su ukinute sankcije na izvoz nafte, te da je vraćen dio zamrznute iranske imovine u inostranstvo. Uspostavljena je i posebna komunikacijska linija za sprečavanje incidenata u Hormuškom reuzu i osiguranje sigurnog prolaza trgovačkih brodova. Najmanje 54 osobe su povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije koja se dogodila u industrijskom gradu Ras Laffan u Kataru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Radi se o jednom od najvažnijih centara za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regiji. Katarske vlasti za sada nisu objavile uzrok eksplozije niti dodatne detalje o okolnostima incidenta. Potraga za nestalim osobama i dalje traje dok nadležne službe utvrđuju razmjere ove nesreće. Zbog snažnog toplotnog vala danas će u Francuskoj biti zatvoreno 845 škola i fakulteta, dok će dodatnih oko 2000 obrazovnih ustanova raditi samo u prijepodnevnim smjenama. Francuska meteorološka služba izdala je crveno upozorenje za više gradova. Temperature se danas očekuju do 42 stepena. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron najavio je novi krizni sastanak vlade i pozvao građane da poštuju preporuke nadležnih službi i budu posebno oprezni tokom velikih vrućina.
U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

pjesma još traje u nama. Kad zora zaplovi grad, pjevaj me dušo tiho, kao da sam opet mlad.

0: 42 nestale osobe iz Kalinovika, dok su pojedini ključni osumnjičeni za ratne zločine i dalje na slobodi u Republici Srbiji. Podsjećaju da je sud BiH pravosnažnim presudama za ratne zločine počinjene u Kalinoviku osudio više osoba na ukupno 93 godine, a Haški tribunal osudio je Dragoslava Kunarca Žagu na 28 godina zatvora za zločine u Kalinoviku i Foče. Udruženje tako Ođe ukazuje da do danas niko nije odgovarao za podizanje murala i spomen obilježja u Kalinoviku pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Posebno ističu da mnoga mjesta stradanja i zatočenja nesrpskih civila, uključujući i osnovnu školu, logor Barutni magacin i druga stratišta na području Kalinovika i Foče, još nisu adekvatno obilježena.
1: Info 101,5.
0: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Pedagoškim zavodom Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde organizuje edukacije za nastavnike i stručne saradnike u obrazovnim ustanovama na području naše kantona. Današnja tema je nastavak započete edukacije o holokaustu, o kojoj je između ostalo govorio Elias Tauber, jedan od vodećih stručnjaka za izučavanje holokausta u Bosni i Hercegovini. Holokaust nije samo dio jevrejske historije, već opomena čovječanstvu o tome do čega mogu dovesti mržnja, diskriminacija i netolerancija. To je tema koja je prema riječima profesora Taubera uvijek aktuelna, a ideja je da se na što bolji način predstavi ono što je pratilo taj period. Edukacije poput današnje predstavljaju dobar temelj za pravednije društvo u kojem neće biti mjesta negiranju i poricanju najtežih oblika ratnih zločina. Također nastoji se unaprijediti znanje nastavnog kadra i dodatno osnažiti obrazovni proces, posebno kada je riječ o temama koji imaju značaj kroz historiju, društvo i odgojno obrazovni proces.
1: Info 101,5.
0: Mladi Goraždanin Ahmed Gušo nastavlja ispisivati stranice uspjeha na međunarodnoj inovatorskoj sceni. Učenik javne ustanove Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde osvojio je bronzanu medalju na prestižnoj inovatorskoj olimpijadi u Londonu, potvrdivši status jednog od najuspješnijih mladih inovatora Bosne i Hercegovine. Ova olimpijada jedno je od najznačajnijih međunarodnih okupljanja mladih talenata iz oblasti nauke, tehnologije i inovacija. Tokom 6 dana trajanja olimpijade, učesnici iz brojnih zemalja imali su priliku predstaviti svoje projekte, razmijeniti iskustva i znanja, te graditi međunarodna prijateljstva i saradnju. U konkurenciji učesnika iz Azije, Europe, Afrike, Australije te Sjeverne i Južne Amerike, Ahmedov rezultat dobija dodatnu vrijednost.
1: Info 101,5.
0: Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju buđenja ovih dana bogatije za vrijednu opremu za potrebe rada logopedskog kabineta. Vrijednost nabavljene opreme oko 10.000 konvertibilnih maraka koje je ovaj centar uspio obezbijediti posredstvom donatora. Radi se o digitalnom logopedskom setu, logopedskom aparatu sa priborom te logopedskoj sonde. Pored pomenute opreme, kroz ovaj projekat buđenja obezbijeđen je i neophodni namještaj za opremanje logopedskog kabineta, a uporedo je provedena i stručna obuka logopeda Jane Kovačević, koju je uspješno završila i krenula sa primjenom digitalne tehnologije u logopediji.
1: Info 101,5.
0: Za dane vikenda na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, dežurnoj službi policijske stanice Goražde, prijavljeno je da se na lokalnom putu u blizini sela Jarovići dogodila saobraćajna nezgoda slijetanjem vozila s kolovoza, kojom prilikom je jedno lice zadobilo povrede. Uviđajem je utvrđeno da je do slijetanja najvjerovatnije došlo uslijed otkazivanja kočnica na vozilu vlasništva firme Euroasfalt, kojim je upravljalo lice iz Republike Turske. Da li je rad na rasvjetljavanju okolnosti saobraćajne nezgode je u toku. Policijski službenici policijske stanice Ustikoline su u mjestu Ustikolina, općina Foča u Federaciji.

0: Federaciji BiH uručili prekršajni nalog vozaču iz Valjeva, Republika Srbija, zbog vrijeđanja nacionalnih i vjerskih osjećanja građana pod uticajem alkohola. Policijski službenici policijske stanice Prača zaustavili su putničko motorno vozilo kojim je upravljalo lice nastanjeno u Gračanice, kod kojeg je prilikom kontrole pronađeno jedno PVC pakovanje marihuane te jedno PVC pakovanje amfetamina. Dežurni tužilac je događaj kvalifikovao kao krivično djelo, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.
1: Info 101,5.
2: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
3: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno, Livno i Tuzla 15, Jajce 16, Bihać, Drvar, Sanski most i Zenica 17 i Mostar 20 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
4: Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakajn Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač i Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovite, ali i oštar

0: U velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo. Ogroman požar na Mostarskoj deponi Uborak. Građani upozoreni da ne izlaze vani zbog dima.
0: Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilaterizma.
0: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 37 stepeni. Na Mostarskoj deponi Uborak jutros oko 9 časova izbio je požar, a prema posljednjim informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, stanje na terenu je kritično. Angažovano je 15 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila, a pomoć pri gašenju iz vazduha pružaju air traktori i pripadnici oružanih snaga BiH. Požar je već napravio ogromnu materijalnu štetu, a prijeti i ekološka katastrofa. Osim požara na Uborku, aktivni su i požari u naseljima Jasenica i Ortješ. Detaljnije Tereza Šušnjara.
2: Požar na mostarskom odlagalištu Uborak proširio se na skladište i objekte na deponiji. Svi uposlenici su evakuirani, a situacija na terenu i dalje je kritična. Stručnjaci upozoravaju da prijeti opasnost od eksplozije podzemnih plinova koji su se tijekom godina odlaganja skupili na ovom terenu. Na problem odlaganja otpada na ovoj deponiji već skoro 10 godina upozorava Udruženje građana Jer nas se tiče. Ispred udruženja Omer Hujdur.
3: Gorilo je to sedlo na kojem je izvršena zabrana od federalnog inspektorata. Nelegalno se odlagalo na deponi već zadnju godinu dana jer imaju zabranu i Mario Kordić i uprava deponije da odlažu tu. Međutim, oni su ogušili, nastavili odlagati i doveli do ovoga što imamo danas. To je katastrofa. Ja sam upravo išao u policijsku upravu, prijavio Mario Kordića, direktora deponije Grebovića, Đanija Rahimića, predsjednika gradskog vijeća i na Sihu Pozer, ministra okoliša i turizma koji su doprinijeli ovakvom stanju.
2: Širenje gustog dima i neugodnog mirisa paleži izravno utječu na kvalitetu zraka. Stoga je gradska uprava izdala upozorenje građanima u kojem strogo preporučuje da se izbjegava bilo kakva aktivnost na otvorenom u širem području oko odlagališta.
4: Obavještavaju se građani da je na području javnog poduzeća deponija primijećena povećana pojava dima u okolini. Nadležne službe prate situaciju i poduzimaju potrebne mjere gdje je uključeno vatrogastvo i zračne snage. U slučaju pogoršavanja situacije javnost će biti blagovremeno obaviještena. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenog područja, drže zatvorene prozore i vrata te prate informacije koje objavljuju nadležne institucije.
2: Gašenjem požara neće se riješiti i čitav problem. Iznjedrit će još jedan. Pitanje je kako će se u narednom razdoblju odvijati odvoz i odlaganje otpada u gradu na Neretvi. Hujdur podsjeća kako se ovo moglo i trebalo preduhiti.

0: iznjedriti.
1: Pa vjerovatno se vodi u neki drugi grad, znači to ovome trebalo se razmišljati davno, znači ovo je prilika sada da se to uradi, ako ima imalo pameti, imalo mozga kod ti ljudi koji vode grad, znači uradit će to sada, naći novu lokaciju koja ugrožava stanovnike Hercegovine i krenuti sa odlaganjem tamo. A umeđu vremenu, znači dok se ne stvore uslovi, dok se ne napravi to kako treba, to uraditi na nekom drugom odlagalištu BiH.
0: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi se utvrdile eventualne posljedice po okoliš i zdravi stanovništva. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na olakšice za građane koji kupuju prvu nekretninu usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Građanima koji su od stupanja zakona na snagu do danas kupili prvu nekretninu ostavljen je rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a. Istovremeno, ni ovaj put nije bilo saglasnosti oko utvrđivanja privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnjanjima među entitetima. Na čekanju je ostao i pravilnik koji bi omogućio formalno otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci. Vrana Prtenjak.
3: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
4: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli ovaj prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
3: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
5: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što dugo Federacije, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
6: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
3: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici, koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
2: Multilateralizam mora biti vidljiv kroz jače institucije i zaštitu prava, poručeno je sa konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma u Bosni i Hercegovini, koja je danas održana u Sarajevu. Organizovana je kao uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja će trajati do 26. juna. Minela Deševac.
7: Međunarodna saradnja imala je ključnu ulogu u okončanju rata u Bosni i Hercegovini i u obnovi zemlje, a od tada je Bosna i Hercegovina doprinijela multilateralnom sistemu kao nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a i Odbora za ljudska prava, kazala je rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, Arnhild Spence.
8: The next chapter.
9: Naredno poglavlje mora se fokusirati na očuvanje mira, izgradnju institucionalnog vlasništva nad mirom.

0: Mi moramo osigurati da se ljudi osjećaju bezbjedno i podržano, da svoju budućnost grade upravo u Bosni i Hercegovini.
1: Poruka UN-a je vrlo jasna, naglasila je Spence.
0: Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost. Ujedinjene nacije ostaju naravno posvećeni pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ovom pomaku od očuvanja mira do njegove održivosti.
2: Defending peace to sustaining peace.
1: Ministar vanjskih poslova Almedin Konaković podsjetio je na važnost multilateralizma.
3: Multilateralizam danas, kojeg možemo zvati multilateralizmom u krizi, zahtjeva zaista djelovanje, koordinirano, kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera na međunarodnoj i domaćoj sceni, jer još jednom potvrđuje važnost dijaloga, važnost dogovora, važnost brzog diplomatskog intervencionizma.
1: Sedmica izgradnje mira je globalna inicijativa UN-a i ove godine se održava u znaku 20 godina UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, koji u Bosni i Hercegovini podržava inicijative za jačanje povjerenja, dijaloga i društvene kohezije uz uključivanje žena i mladih. Konaković je istakao važnost ovog fonda za Bosnu i Hercegovinu,
3: koji je pomogao da Bosna i Hercegovina nakon agresije i rata i teškog stradanja kojeg smo u Bosni i Hercegovini prošli, ipak jeste zemlja mogućeg mira. Nije lako da strane koje su se prije 30 godina borile jedna protiv druge, treće, danas žive u miru, u jednom kompleksnom uređenju kako jeste Dejtonsko, uspijevaju održati stabilan mir bez velikih sigurnosnih izazova. To je zaista veliki uspjeh koji nikada ne bismo mogli postići sami bez naših prijatelja i partnera koji su se danas okupili u ovoj zgradi.
1: Konferencija u Sarajevu je organizovana kao uvodni događaj sedmice izgradnje mira koju organizuje Ministarstvo vanjskih poslova uz podršku UN-a i ambasada Švicarske i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
4: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se danas sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Prema riječima Cvijanovićeve razgovarano je o globalnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji. Izražena je opredjeljenost za jačanjem saradnje na svim poljima. Cvijanovićeva je susretom sa Sarom nastavila višednevnu posjetu Izraelu u okviru koje bi večeras trebalo da se obrati na samitu međunarodne politike u Jerusalimu. Predstavnici naše stranke danas su održali konferenciju za novinare gdje su saopštili da je izbor kandidata za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz federacije kompromitovan mogućim sukobom interesa. Tvrde da je prvorangirana kandidatkinja Katica Artuković ranije sarađivala sa dvojicom članova komisije koja je ocjenjivala kandidate. Zbog toga su izrazili sumnju u transparentnost i nepristrasnost procesa i najavili da neće podržati izbor ako do njega dođe. Postupak izbora novih sudija se vodi nakon odlaska u penziju dvoje sudija, a konačnu odluku donosi predstavnički dom federalnog parlamenta.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Na današnji dan prije 34 godine blizu 300 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti premješteno je iz hadžićkih logora u logor smješten u kasarni Slaviša Vajnerčića u Lukavici. Dio logoraša kasnije je prebačen u kazneno-popravni dom Kula na Iliđi, dok je u oktobru iste godine grupa od oko 80 zatvorenika premještena u logor Planjina kuća u Semizovcu. Prema podacima udruženja logoraša, da se ne zaboravi i ne ponovi 1992-95. Hadžići, u ovim logorima ubijena su ili od posljedica zlostavljanja preminula 94 logoraša. Posmrtni ostaci 51 logoraša ni nakon 34 godine nisu pronađeni.
6: Udruženje građana Vive žene u saradnji sa udruženjem Naš glas iz Tuzle organizovao je danas okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira, povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Cilj okruglog stola je otvaranje dijaloga između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova o izazovima sa kojima se preživjeli i njihova udruženja suočavaju tri decenije nakon završetka rata. Detaljnije Mirel Čeliković.
7: Mislim da je sramota da i 30 godina nakon završetka rata pričamo o prioritetima i pravima preživjelih žrtava, čak i nakon usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023. godine, s obzirom da se ni od tada ništa nije promijenilo.

0: u smislu njegove implementacije, kaže Mirsada Tursunović, predsjednica Udruženja za pomoć žrtvama i preživelim seksualnog nasilja u ratu, Naš glas Tuzla.
1: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, prioritetno stambeno, trošak sahrane od dženaza, međutim, izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju ovaj glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo. Ono čega ja najviše dobijam podrške kada svaka preživjela i preživjeli uspiju da progovore o zločinima koji su nad njima urađeni, istina i jeste jedini lijek za nas preživjeli i to mi nekako taj pokretački inat mi daje snag da nastavim dalje da se borim za prava i dostojanstvo preživjelih.
0: Najveći problem upravo i predstavlja činjenica otuđenosti ovih osoba od države, tačnije predstavnika vlasti koji ih doživljavaju kao strano tijelo, bez obzira na usvojeni zakon, pa su tako već decenijama osuđeni uglavnom na pomoć od strane NVO sektora, smatra sistemska i porodična psihoterapeutkinja Ljubica Tomić-Selimović, profesorica na odsjeku psihologije Univerziteta u Tuzli.
2: Društvena podrška sistematska u potpunosti izostaje i u kontekstu djelovanja najviše se oslanja na neke individualne priče, individualna iskustva i djelovanje organizacija kao što su na primjer Vive žene, a to nije dovoljno u jednom postratnom društvu.
0: Upravo zbog takvih narativa u društvu se i organizuju ovakvi okrugli stolovi kako bi se iznova otvorio dijalog između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova. Elmir Ibralić, Vive žene Tuzla.
3: 30 godina je veliki broj i sad je nekako vrijeme da napravimo neku retrospektivu i pogledamo zapravo šta smo mi kao društvo, a društvo se smatra kao svjedoci tih njihovih stradanja, naučili iz toga i da li smo mi stvorili atmosferu preživjelima da se jasno artikulišu i da njihova prava budu ostvarena i da živi život dostojan čovjek.
0: Poruka sa današnjeg okruglog stola je da kao društvo moramo njegovati kulturu sjećanja kao važnog mehanizma u borbi protiv diskriminacije, stigme i zaborava i svi zajedno doprinijeti boljem razumijevanju potreba i prava preživjelih rata, tako što ćemo u najmanju ruku pokazati senzibilitet prema njihovim patnjama. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Slušate dnevnik BH Radija 1, a nakon vijesti svijeta još govorimo. U Sarajevu počela dvodnevna konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja. U Banja Luci potpisani sporazumi o financiranju 21 projekta vjerskih zajednica u BiH. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na ovu poziciju zajedno s pozicijom lidera laborističke stranke. Funkciju premijera će obavljati do izbora novog premijera, vjerovatno do septembra. Novi lider laborističke partije dotad će biti izabran jer se nominacije očekuju do kraja ove sedmice. Prije 2 godine Starmer je predvodio povratak laborističke partije na čelo Velike Britanije, a sada će otvoriti poziciju za čak 7. premijera u proteklih 5 godina. Kralj Charles III. Službeno je informisan o Starmerovoj ostavci. Detaljnije Igor Božović.
5: U rijetko emotivnom obraćanju naciji Keir Starmer, 6. britanski premijer u proteklih 5 godina, pustio je i nekoliko suza, koje su građani pozdravili burnim pljeskom. Naglasio je da se čitavo vrijeme vodio ljubavlju prema domovini Britaniji, o svemu je prvo obavijestio kralja Charlesa III., a naglasio je da će nominacije za novog premijera otvoriti 9. srpnja i zaključiti do ljetne stanke u radu. Premijer u ostavci Keir Starmer.
6: Ostaću na dužnosti premijera dok se izbori ne završe i učinit ću sve što mogu kako bih osigurao urednu primopredaju vlasti. Također ću svom nasljedniku pružiti punu i bezrezervnu podršku. A kada napustim najveći posao u zemlji, provodit ću više vremena na onom najvažnijem poslu, nastojeći biti najbolji suprug svojoj fantastičnoj supruzi koja mi je bila oslonac u dobrim i lošim vremenima, te najbolji otac svoj prekrasnoj djeci, koja su moj ponos i radost. Puno vam hvala.
5: Thank you very much. Starmerova vlada posljednje 2 godine konstantno je gubila popularnost. Samo proteklih dana došlo je do sukoba unutar vlade oko izdvajanja za vojne potrebe u iznimno složenim međunarodnim okolnostima, pri čemu je nekoliko visoko pozicioniranih članova vlade dalo ostavke, među njima ministar obrane John Healey. Unutar laborističke stranke sve je više kandidata koji su se suprotstavljali Starmeru, Andy Burnham, zastupnik laborističke stranke za Ashton.
7: Već smo 40 godina na putu koji jednostavno nije donio rezultate za ljude i mjesta u ovom dijelu svijeta. I ovo je sada trenutak za promjenu. Imamo priliku okrenuti plimu, učiniti da se ponovno osjeti kako ova zemlja

0: Zemlja funkcionira, pokazati ljudima da politika može donijeti pozitivnu promjenu i potaknuti ih da ponovno osjete nadu.
1: Posljednjih dana prekretnicu je označio i val nezadovoljstva povodom 10. obljetnice izlaska iz Unije. Brexit se među Britancima smatra najvećim neuspjehom i makar nije djelo laburista, utječe na njihov imidž u javnosti, budući da je proces pregovaranja o povlaštenom statusu s Unijom praktično nemoguće otkočiti.
0: Prosječni radnik gubi 2000 funti svake godine. To objašnjava zašto imamo sve više siromaštva. Ljudi ne osjećaju da im se standard poboljšava, a onda imamo i problem da postupno propadamo jer ljudi ne žele investirati. Mislim, ako ste investitor u Europu, hoćete li gledati zemlju sa 60 milijuna ljudi ili ćete tražiti tržište od 400 milijuna? Zapravo je i veći od toga gotovo pola milijarde ljudi. Sasvim je jasno zašto biste se uopće zamarali.
1: Laburističku vladu značajno je uzdrmao i slučaj Jeffreya Epsteina, nakon što je javnost saznala za veze dvoje članova kraljevske obitelji i jednog veleposlanika, kojeg je upravo Starmer predložio za funkciju, s osuđenim pedofilom i sudionikom u trgovini ljudima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana konstruktivno su završeni u Švajcarskoj, a tehnički razgovori bit će nastavljeni ove sedmice. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su sankcije na naftu njegove zemlje ukinute i da je vraćen dio zamrznute imovine u inostranstvu. Dodao je i da je pokrenut veliki plan obnove i razvoja za Iran. Američki potpredsjednik J.D. Vance istakao je postavljen čvrst temelj za postizanje konačnog mirovnog sporazuma.
3: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj su predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom BiH. Od 2016. godine podržano je 45 lokalnih partnerstava za zapošljavanje, a kroz drugu fazu projekta LEP2, koja se sprovodi od 2021. do 2026. godine, zaposleno je više od 800 radnika, dok je više od 300 korisnika pokrenulo vlastiti biznis. Više će Adna Voljevica.
4: Konferencija okuplja predstavnike institucija i organizacija uključenih u lokalna partnerstva za zapošljavanje s fokusom na rezultate ostvarene tokom 10 godina kontinuirane podrške Evropske unije programima koji su u brojnim lokalnim zajednicama doprinijeli stvaranju novih prilika za rad. Dalibor Medić jedan je od korisnika ovog programa preko kojeg je, kako navodi, realizovao svoju biznis ideju i pokrenuo farmu koza. Medić je istakao da je putem ovog projekta uz hrabrost, trud i rad moguće napraviti kvalitetan mali biznis.
5: Uvidjeli smo potražnju za kozim proizvodom prvenstveno mlijekom, koji je najbolji prirodni lijek za bronhijalne probleme. Tako je to otprilike počelo. Tako da sam 2020. godine javio se grad Lukavac i raspisao javni poziv za podrška mladima koji su na birou za zapošljavanje sa svojom biznis idejom farmakoza. Iskoristio sam taj grant koja je preko grada Lukavca koji su mi dodijelili. Onda jedna bila kad daska meni. Stvarno mi je pomogao na početku da ulažim u objekat, u stado. Ja sam zadovoljan.
4: Šef sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i javnu upravu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Karel Lizerot istakao je da je ovim projektom podržano više od 2000 korisnika. Međutim, i dalje su prisutni brojni izazovi u kojima se svijet brzo mijenja, a Bosna i Hercegovina se mora prilagođavati novim izazovima i promjenama, kazao je Lizeropt.
6: Bosna ima poseban izazov jer je zemlja sa ogromnim odljevom mozgova, a s druge strane ima veliku sivu zonu ekonomsku i to sve stvara još dodatne izazove koje idu iznad ovih, recimo, tipičnih izazova svjetskog tržišta rada, veća i veća prisutnost umjetne inteligencije i tako dalje.
4: Ono što jeste rezultat 10-godišnje investicije od 10 miliona eura u ovu intervenciju je činjenica da danas danas imamo 45 lokalnih partnerstava u Bosni i Hercegovini, kazala je projekt menadžerica iz Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini Amra Selesković, navodeći da je do sada obuhvaćeno i 80 lokalnih zajednica.
7: Danas imamo razvijena partnerstva na lokalnom nivou, gdje je službama za zapošljavanje omogućena

0: Direktna i poboljšana saradnja sa preko 44 akreditirane obrazovne institucije koje su u prilici samo u našem projektu da pruže obuku za 122 deficitarna zanimanja na lokalnim zajednicama.
1: Konferencija Decenija podrške Evropske unije zapošljavanju u Bosni i Hercegovini uspije si lokalnih partnerstava naglašava ljudsku dimenziju intervencija u ovoj oblasti te potrebu za šire razumijevanje pitanja inkluzije na tržištu rada, razvoja vještina i izazova povezanih sa dostojanstvenim radom u Bosni i Hercegovini, poručili su organizatori. Za BH Radio 1, Adana Voljevica.
2: U Banja Luci su danas potpisani sporazumi o finansiranju 21 projekta crkava i vjerskih zajednica ukupne vrijednosti oko 785.000 maraka. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu i bit će usmjerena na obnovu i unapređenje vjerskih objekata i infrastrukture. Sporazumi su potpisani s predstavnicima Islamske zajednice, Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve. Opširni je Miroslav Nicović.
3: Međlis Islamske zajednice Teslić dobio je 135.000 konvertibilnih maraka iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine za realizaciju 7 projekata. Predsjednik izvršnog odbora Međlisa Esad Alagić.
4: Radi se o utopljavanju, toplotnim pumpama, dječjim igralištima, dječjim obdaništima. Sredstva nisu velika, ali su za nas ogromne. I mogu reći da smo izuzetno zadovoljni. Pogotovo mi u povratničkim sredinama.
3: Sporazumi o finansiranju potpisani su u Banja Luci za 21 projekata crkava i vjerskih zajednica u vrijednosti od gotovo 800.000 maraka, a sredstva su odobrena po javnom pozivu. Između ostalih, 100.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je za projekat rekonstrukcije Banja Lučke katedrale, a isti iznos dobit će i pravoslavna parohija u Bronzanom Majdanu. Generalni vikar Banja Lučke biskupije Karlo Višaticki i Mirko Barat, sveštenik iz Bronzanog Majdana.
5: Projekat je napisan za popravak katedrale, odnosno zvonika. Zvonik je rađen 89-90. godine, 41 metar je visok, sad je on već dosta potrošen, da kažem tako, i sad treba njega obnavljati, odnosno ako se uspije nešto obnoviti katedralu, odnosno grijanje, hlađenje.
6: Koristit ćemo sredstva za izgradnju kovane ograde kod hrama Svetoga Save u Bronzanom Majdanu.
3: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić navodi da je za projekte lokalnih zajednica i vjerskih zajednica iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu izdvojeno 10,7 miliona maraka. Ističe da je približno polovina sredstava namijenjena lokalnim zajednicama, a druga polovina vjerskim zajednicama.
7: Imali smo projekata koji su nam traženi oko 87 miliona, mi imali samo 10 miliona i 700, ne možemo sve obuhvatiti, pokušavamo da idemo u široj paleti, da idemo svima pomalo, neki su zadovoljni, neki nisu, ali vidi se da smo mi od Bihaća do Trebinja, od Vjeljne do Livna svakome odobrili sredstva.
3: Inače, za financijsku realizaciju odobrenih projekata zadužen je Fond za povratak Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Internacionalni festival književnosti Buksan predstavio je program 11. izdanja koje će biti održano od 1. do 4. jula u Sarajevu. Ovogodišnja tema je Gluvo doba, a na otvaranju festivala bit će dodijeljena nagrada Bajbukova knjiga godine 2025 i to BH književniku Semezdinu Mehmedinoviću za mali roman o tišini. Buksan donosi bogat program u kojem će učestvovati brojni renomirani književnici, izdavači i prevodioci iz različitih zemalja, kaže direktor festivala Damir Uzunović.
8: Imat ćete priliku da se družite sa osobama kao što su Naida Mujkić, zatim Nikola Nikolić, Zoran Ferić sa fantastičnom knjigom Spider-Man, veliki događaj tog dana i novi roman Falke Šehića koji se zove Kraj na Mars. I uspjeli smo ovaj put dovesti velike autore, autorice Rachel Kushner iz Amerike koja živi u Francusku, u Parizu, dolazi nam zajedno sa Leon J.P. koja živi u Londonu, a inače u rekom Albanka. Njih dovodi, da kažem, Romana Božurovska koja će razgovarati s jednom od njih i bit će naravno predstavljena u razgovoru sa Majom Bektačević i sama Rumina Božurovska. Mu smatramo jedan od najčitanijih autorica regije u ovom trenutku sa romanom Tonje. Nećemo zaboraviti ni jednu od najvećih autorica, bestseller autoricu Češke, Alenu Monštajnovu, također jedan od rijetkosti da se one pojavljuje u regiji. Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Vidjet ćete imena poput Sinana Guđevića, Tijana

0: sile sa novim romanom, Ismeta Prtiša koji smo dugo čekali od Krhotina.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Zenici 29, Bihaću i Trebinju 30, Banja Luci i Tuzli 31, Bijeljini 33 i u Mostaru 34 stepena.
2: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Pojačan je saobraćaj vozila u blizini gradskih centara te na graničnim prelazima Oraš, Šije, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ogroman požar na mostarskoj deponiji Uborak. Građani upozoreni da ne izlaze van zbog dima.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma.
2: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Miloš Malović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se u Salt Lake City-u za posljednji meč grupe B na nogometnom prvenstvu svijeta koji će odigrati u srijedu u Sjetlu protiv selekcije Katara. Evo što je uoči ovog duela rekao veznjak našeg tima Amir Hadžahmetović.
6: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
5: Novinarima se vratio i Arijan Malić.
7: Ne možeš da vjeruješ kako možemo, mi ovako mala država, a možemo napuniti tolike stadione sa našim navijačima, to je mislim da cijeli svijet gleda, da vide nas, pogotovo sada kakva smo mi nacija i tome se jako radujem. I hvala navijačima puno na podršci jer to nam jako puno znači.
8: Ja bi bio najsretniji da mi prođemo ovu grupu, da pobjedimo protiv Katara i ako ja ne dobijem minute, to na kraju nema veze, nema problema sa tim, naravno da se nadam, ali vidjet ćemo, bit će, ja mislim, ako Bog da još utakmica, pa će možda doći koja minuta. Pa mislim da smo spremni, logično da smo spremni. Sad se polako pripremamo, imali smo dan slobodno, poslije Švicarske, poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije, ićemo u utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo tu utakmicu.
5: Selektor Sergej Barbarez je na treningu imao sve raspoložive igrače, uključujući i rovitog Harisa Tabakovića, dok je sasvim izvjesno da neće moći računati na Tarika Muharemovića, koji je na utakmici protiv Švicarske dobio crveni karton. Na mundijalu su odgrane još 4 izuzetno zanimljive utakmice. U grupi G Egipat je nakon preokreta savladao Novi Zeland 3-1 i postigao prvu pobjedu u historiji na svjetskim šampionatima. Strijelci za Faraone bili su Zico, Salah i Trezeguet, dok je Novozelandžane u vođstvo doveo Šurman. Belgija i Iran su remizirali bez pogodaka 0-0, veliki uspjeh za iransku selekciju koja je osvojila i drugi bod na prvenstvu, a Iranci su mogli i do sva tri boda jer su Belgijanci igrali sa 10 igrača od 66. minute zbog direktnog crvenog kartona Ngoja. U ovoj G grupi Egipat ima 4 boda, Iran i Belgija po 2, dok je posljednji Novi Zeland sa jednim bodom. U grupi H Španjolska je nakon razočaravajućeg remija na startu protiv Zelenortskih ostrva snagu pokazala u duelu protiv Saudijske Arabije, koju je Furija dobila sa 4-0 pogodcima Jamala, dva puta Oyarzabala, a jedan auto gol postigao je Tambakti. Da bod protiv Španjolske nije bio slučajnost, zelenortski otoci su pokazali i protiv Urugvaja, odigravši neriješeno 2-2. U ovoj grupi Španjolska ima 4 boda, Urugvaj 2, zelenortski otoci također 2, dok je Saudijska Arabija na posljednjem mjestu sa jednim bodom. Današnji program počinje utakmicom u grupi J između Argentine i Austrije, koja se od 19 sati igra u Arlingtonu. U ovoj grupi Alžir i

Jordan će u Santa Clari odmjeriti snage sutra rano ujutru po srednjoevropskom vremenu od 5 sati, a ovaj duel će suditi slovenački arbitar Slavko Vinčić. U grupi I Francuska i Irak igraju od 23 sata u Filadelfiji, dok će se sastati još Norveška i Senegal. Ovaj duel počinje u 2 sata poslije ponoći, a igra se u Njujorku, tačnije u East Rutherfordu na stadionu na kojem će biti odigrano i finale svjetskog prvenstva. Naša muška košarkaška reprezentacija okupila se na Vlašiću, gdje je počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđe na raspolaganju ima Pjanića, Kamenja, Šatalića, Vrapca, Gutića, Gegića, Alibegovića, Garzu, Livadića, Šertovića, Islamovića i Simanića. Očekuje se dolazak Atića i Lazića, dok je neizvjesno da li će Džanan Musa moći biti dio ove reprezentacije zbog povrede koljena. Našu selekciju očekuju dva duela do kraja prvog

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje toplotni val uz visoke dnevne temperature. Ljekari upozoravaju da ekstremne vrućine mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, djecu i trudnice. Kako se zaštititi, o tome ćemo govoriti u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama dr. Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražda. Doktorice, dobar dan, želimo i vama, čujemo se.
2: Dobar dan vama, lijep pozdrav vašim slušalcima.
1: Već je toplo i danas, a meteorolozi za naredne dane najavljuju visoke temperature, kažu bit će toplije. A koliko, doktorice, ovakvi vremenski uslovi mogu uticati na zdravlje stanovništva?
2: Pa svakako radi, s obzirom da se već naveo u rizičnu grupu stanovništva, kao što su starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, mala djeca, velike vrućine, vrlo visok nivo UV zračenja mogu da utječu na zdravlje, dakle svih nas i na potpuno zdrave ljude, jer vrućine dovode do vazodilatacije krvnih sudova, odnosno do proširenja krvnih sudova, što vodi do smanjenja krvnog pritiska, kolapsa, zadržavanja, dakle izlazak tekućine i dolazi do recimo otoka nogu i edema. Organizam se brani tako što pojačava znojenje i preko kože mi gubimo velike količine tekućine i minerala, tako da o tome treba voditi računa, naročito kad su u pitanju fizički radnici, oni koji rade na otvorenom, da zbog gubitka minerala mogu nastati tegobe kao što je toplotna iscrpljenost sunčanca i dakle i toplotni udar. Kako se zaštititi? Svakako da osobe, dakle, koje ne moraju se izlagati suncu, da tu izbjegavaju

0: kao što su već verišnje grupe stanovništva, dakle izbjegavati sunce u periodu od direktno izlaganja od 10 do 17 časova, prilagoditi garderobu, obavezno zaštititi glavu, nositi šešire ili kačkete, dobro bi bilo nositi materijal, dakle, od nekih prirodnog materijala garderobu i naravno dovoljno tekućine, što znači da je najbolje koristiti vodu.
1: Koliko dnevno?
0: Ne treba

0: oni oni još više tjeru nas da izlučujemo tu dodatnu količinu vode.
1: Uglavnom najbolja je voda.
0: Najbolja je voda, kaže, treba prilagoditi unos, zavisno sve od koliko smo mi fizički aktivni i naravno dakle, zaštititi oči, zaštititi kožu, nositi sunčane naočale, kožu naočale kad su djeca u pitanju, treba koristiti dakle, UV zaštitu, zaista jer znamo i svi mi, ukoliko se dugotrajno izlažemo suncu, potrebna je ta zaštita, jer znam, nažalost, sunce može, pored opekotina koje zaista mogu biti strašne, dakle, može doći do opekotine kože, ukoliko se hronično izlažemo duže vrijeme, može znači doći do nekih malignih promjena na koži, dakle, benigni, maligni, a znamo i da melanom jedan od vrlo kancerogenih jedan vrlo kancerogeni tip raka može da upravo da nastane koliko se izlažemo bespotrebno suncu.
1: Doktorice, sezona je godišnjih odmora, evo mnogi će na Jadran. Koji je to savjet, preporuka, kako i na koji način se izlagati suncu? Postepeno, vjerovatno?
0: Dakle, postepeno izbjegavati period ipak od 10 do 17 časova, dakle, to bi bilo jutarnjim satima i popodnevnim satima, zaštititi kožu, zaštititi oči, koliko je pješačimo ili obavezno zaštititi glavu, ako smo već namorili, ili tako, naši kad su pitali mala djeca.
1: Da, recimo na plaži.
0: Na plaži, dakle, mora biti hlad pod suncobranima i ne u periodu, dakle, u ovom najintenzivnijem, recimo, od 11 sati do 17 časova, u tom periodu izbjegavati sunce. Direktno izlaganje suncu, najbolje je u jutarnjim i već popodnevnim časovima biti povremeno, dakle da budemo nekoliko sati, a ne da smo djeca, mala djeca budu po 90 sati na tako otvorenom suncu, bez zaštite, naravno, kažem, u ishranu korigovati više voća i povrća, što više tečnosti, uzimati vodu, zaštiti kožu, obavezno, dakle, naravno kad su djeca u pitanju, zaštitni faktor, ne, pored tih promjena na koži koje može doći do opekotina, dakle može nastati kod djece, vrlo su djeca osjetljiva na sunčancu i toplotni udar gdje zbog intenzivnog dejstva sunca može doći i do takvih stanja koja su po život opasna, pa onda zahtijeva hospitalizaciju, koliko kod djeci se javlja povraćanje glavobolja, poremeće svijesti, dakle, neko konfuzno stanje, opšta slabost, obavezno treba zatražiti ljekarsku pomoć, a znači mogu i sve druge osobe da budu izloženi, odnosno da ova dva stanja koja su po životu opasna da dobiju koliko se izlažu suncu ili u nekom zatvorenom prostoru gdje je velika toplota, znači ne moramo biti direktno se držimo sunca, može nastati toplotni val zbog te toplotne istotrenosti znojenja, onda je potrebno uključiti i pored vode moramo uzmati slanije obroke kao što je supa, recimo, koja sadrži natrij koji smo mi izgubili preko kože.
1: Doktor, te kažete najbolja voda, što više voća, povrća. E sad, kada govorimo o ishrani, koje su to preporuke tokom perioda ekstremnih vrućina? Mora se voditi računa i o hrani sigurno, lako je kadljiva.
0: Svakako. U ljetnim periodima imamo više slučajeva, recimo, trovanja hranom, znači kad je u pitanju mesna hrana i mliječni proizvodi, recimo roštiljanje u prirodi. Bitno je da hrana bude termički obrađena, jer je, pogotovo mesa, mesni proizvodi su jako podložni razvijenju bakterija. Poda neka hrana koja je stajala dovoljno da stoji ako nije termički dobro obrađena, može da se tu raznože bakterije i onda kao posljedice toga imamo trovanje hranu. Dakle, treba o tom voditi računa. Zatim o higijeni, tako jako je bitno higijena ruku, higijena pribora materijala koji koristimo za jelo i naravno ishranu prilagoditi što manje masnije začinjenje hrane, češći obroci manji, dakle više voća i povrća, više supa recimo od povrća i naravno voda, izbjegavati gazirana pića i pića koja sadrže kofein.
1: Doktorice, imali smo pitanje u proteklom periodu, koliko su opasna vozila ostavljena na suncu i šta savjeti roditelji?

0: šta savjetujete roditeljima?
1: Svakako da mogu biti opasna kad imamo parkirano auto, prije nego što našto kad su pitanje opet mala djeca, čak i kućni ljubimci, dakle ne treba ostavljati u parkirano vozilu, prije nego što uđemo u vozilo treba ga provjetriti, naravno ukoliko je klimatizirano uključiti klimu, ali nikako da bude neka ekstremna razlika između vanjske temperature i temperature u autu, dakle trebamo se postepeno prilagođavati jer i tako jake ekstremne temperaturne razlike mogu da utječu na naš organizam. Dakle, prije provjetriti auto, uključiti klimu, jel, pa tek onda koristiti takvo auto, naravno kad imamo ove hronične, odnosno rizične grupe da su s nama u autu i nikako, dakle, ne ostavljati djeci starije osobe u parkirano vozilo.
0: Naravno, Zavod za javno zdravstvo sigurno da prati eventualne zdravstvene posljedice toplotnih valova. Da li se bilježi, doktorice, povećan broj intervencija tokom ovakvih perioda? Evo, ljeto je tek pred nama, što kažu iskustva iz ranijih godina.
1: Pa svakako da više bude posjećenosti urgentnom centru, jer kažem, to su vam akutna stanja kada se više boravi na otvorenom suncu, sad zaista sezona ljetnih odmora, boravak u prirodi, na bazenima i rijekama. Svakako da dakle, više pacijenata traži ljekarsku pomoć u urgentnim centrima, a naravno tu su izlični bolesnici koji svakodnevno imaju, pored svoje dakle, bolesti, imaju još i dodatno opterećenje organizma toplotnim valom, tako da i više i oni posjećuju da dolazi do pogoršanja njihove osnovne bolesti zbog ovakvih temperatura.
0: Doktorice, hvala na ovom javljanju. Svako dobro, čujemo se.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Radio Gora Žora.

Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe

sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy litar i po 2 marke 20. Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog

Tačno je 17:46. Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

Tokom noći su odigrane dvije utakmice, jedna iz grupe G i jedna iz grupe H. Urugvaj i Zelenortski otoci odigrali su u Majamiju nerešeno 2:2 u uzbudljivoj utakmici drugog kola grupe H svjetskog prvenstva, obilježenoj preokretima i dramatičnom završnicom. Fudbaleri Egipta upisali su 3:1 pobjedu u posljednjoj utakmici drugog kola grupe G. Ovim rezultatom Egipat je stigao do historijske premijerne pobjede na svjetskim prvenstvima. Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su bez pogodaka u susretu drugog kola grupe G na svjetskom prvenstvu, a meč je završen rezultatom 0:0 nakon velike borbe i brojnih prilika na obje strane. Ovim remijem Belgija i Iran ostaju u igri za plasman u nokaut fazu, ali će u posljednjem kolu grupne faze morati tražiti pobjedu za siguran prolaz. Fudbaleri Španije ostvarili su ubjedljivu pobjedu u drugom kolu svjetskog prvenstva, savladavši Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0. Ovom pobjedom Španija je napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Reprezentacija Belgije i Irana podijelile su bodove u svojoj utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku, a remizirale su rezultatom 0:0. Mala karaibska država Curaçao osvojila je prvi bod na svom debitantskom nastupu na svjetskom prvenstvu nakon što je odigrala bez pogodaka protiv Ekvadora, što je svakako prava senzacija. U drugom susretu grupe E Njemačka je nakon velikog preokreta savladala obalu Slonovače rezultatom 2:1 i tako osigurao plasman u narednu rundu takmičenja. Posljednje kolo donosi rasplet grupe. Njemačka će igrati protiv Ekvadora, dok će Curaçao i obala Slonovače u direktnom okršaju odlučivati o putniku u narednu fazu svjetskog prvenstva.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine juče su odradili novi trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva. Protivnik će nam biti Katar, a taj susret je daleko najbitnija utakmica u historiji naše reprezentacije. Selektor Sergej Barbarez je na ovom treningu imao na raspolaganju sve igrače, a najbitnije je da nije bilo novih problema sa povredama. Posebno raduje činjenica da je trening bez ikakvih problema odradio i Haris Tabaković. Da li će Tabaković igrati protiv Katara, to će se odlučiti u narednim danima, ali ono što je najbitnije jeste da je on zdravi i spreman pomoći, posebno ako se plasiramo u nokaut fazu mundijala. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ugledna nogometna platforma za statistiku fudbal objavila je najnoviju analizu i projekcije prema kojima već sada znamo rivala u slučaju prolaska u nokaut fazu. Prema njihovom naprednom simulatoru, pobjednik grupe D, što je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, ima 75,5% šanse da u 16. finala igra upravo protiv treće plasirane ekipe iz naše grupe. Budući da Bosna i Hercegovina u posljednjem kolu igra s Katarom i s eventualnom pobjedom, trebali bismo proći dalje. Kalkulacije jasno pokazuju. Ako prođemo kao treći u prvoj rundi, no kao fazi, najvjerovatnije idemo na Megdan, domaćinu Americe. Ta utakmica bi se igrala 2. jula i to 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Treba dodati da protiv Katara neće biti Tarika Muharemovića, koji je zaradio crveni karton protiv Švicarske. Podsjetimo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu sa početkom u 21 sat.